0: kɔrɔŋa yibesɔba, a pɔle sɔŋsebere, a seŋgulusi kɔrɛŋ tɛŋ kiriisi nɛba. A pɔle sɔŋsebere, a seŋgulusi rɔm tɛŋ kiriisi nɛba. Rɔm saka awɛ, n siŋa gomdulga yeŋ ti baasa nu. A pɔle sɔŋ yaa sutooro, la nɔŋ buuri fãa, a viima pʋga, la ta la rɔɔdo, n na mɔn kiriisa koe nɔɔga, ti adam biisa fãa paam n wume la b tɛ n paam b siisi fãagere. La nyɛ buuda ra n pa sake n de la b tɛ koe nɔɔga, re la a gom ne sutooro, ta nɔŋɛ lamɛ ti wẽnnaam nyaka a barika a saam biisa yĩnga bɩ d kelge.
1: Nen-kiriisda n togsda sida la m ka yagd ye la m tara a vʋʋsem sõn ka seto. Tɩ m su-sãangã n tar maam, namsg wakat buud fãa, m tʋllame tɩ m sãanda tõe naf n ba tɩ wẽnnaam yãk barkɛ. La m tʋllame n welg nen-kiriisda m saam biis yĩngã. Sẽn yaa buudã ye ne maam rʋʋg pʋgẽ. Sẽn yaa Israɛl kamba, wẽnnaam kom-wubrsi, wẽnnaam sẽn yõk zoodo ne b rãmba. Wẽnnaam sẽn kõ b rãmba nɔyã. Wẽnnaam sẽn wilg b waoogre niŋã b sẽn da toge n maan ninsaa nengẽ. Wẽnnaam sẽn kãab b rãmba nɔŋgo. Wẽnnaam sẽn kõ b rãmba sõma. Sẽn yɩɩda buudu ra wa ye a Zeezi-kiriisda. Sẽn yaa wẽnde sẽn yɩɩd bũmb fãa la a sẽn tʋge ne pẽgr sẽn kõ sa. Sɔɔla gomd la woto.
0: Wẽnnaam paam pẽgre.